важна нойт умершел. Я гора нешт кварт на вазив. Não sei que outras sombras virão.